0: Johnny Weekend hele denne weekend lige her på Classic Pop Damsted her. Du og jeg, vi har denne lørdag eftermiddag sammen. Vi har også i morgen søndag eftermiddag sammen. Husk at tune ind allerede tidligt på dagen fra klokken 10. Der har vi for eksempel Jesper Aagaard klar med alt det gode musik.
1: Who's got the store hits? Everybody knows who I am. They know my voice as much as they know.